gbagbe pe bo se nse le ni aye nwo yala o se da tabo kude ka to o pada wa ditan gberale